0: ابھی آپ نے غلام علی کو فلم نکاح میں سنا. حسرت موہانی نے اس گیت کو لکھا تھا اور سنگیت تیار کیا تھا روی نے.
1: آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی.
2: وِوِدھ بھارتی, ہر پل ساتھ, ہر پل خاص.
1: بچارا
3: بھارت کی آواز, بھارت کا دل, بھارت کا ساتھ.
2: صبح کی تازگی سے لے کر رات کی خاموشی تک
3: ہر پل لیجیے سنگیت کا انمول آنند.
2: سنیے آپ کے پسندیدہ گانے, دلچسپ فلمی باتیں اور مزیدار قصے.
4: مجھے بھائی کا بچپن بھی یاد آ رہا ہے. جی ہاں, ہردناتھ منگیشکر. سچ کہوں تو اسے میں نے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار دیا ہے. دن بھر گودی میں ٹانگے رہتی تھی اور یہ میرے بال کھینچا کرتا تھا. مجھ سے غصہ ہو جاتا تو روتا روتا ماں سے کہتا کہ میرے سامنے اس کو مار, خوب مار. آج وہی میرا بھیا کتنا بڑا ہو گیا ہے.
3: ساتھ ہی دیش ودیش کی تازہ خبریں اور روچک جانکاریاں
2: ہمارے ادگھوشکوں کے ساتھ جڑ کر بنائیں اپنے ہر پل کو خاص.
3: وِوِدھ بھارتی, جو ہر پل ہے آپ کے پاس.